0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reći.
0: Ko je grozno se gore i gore, to vidiš.
2: Boci, boci, Darko.
3: E, sad ovo ne mogu zapamti da ga...
0: Sjetim ja što nije dobro.
4: Stani.
1: Često kasnijam, isto volim u komadu.
5: Idu jara će najteš.
0: To ne mogu brže.
5: Nemojdeš da još brže.
0: Novi zvuk, dobrog, starog...
5: Jojo, sam malo, sorry. Molim, halo.
0: Novi zvuk, dobrog, starog radija. Ovo je Radio Osijek.